進行してる。私も。あおれにしてるしょからね。おすぎあの写真だな、まあ。Convirtiéndose simplemente en una rutina y el amor